0: Già, già, ne so io, ma c'ho da di go, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho,
1: c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, c'ho, 大杨子见了没有？
2: 见了。
1: 几个人？
2: 不知道。
1: 你见了没有？
3: 见了。
1: 几个？
3: 不知道。
4: 再不说穿搜了！你凭什么出去？
3: 瞧一瞧，我们趴在床上没看清啊。
2: 天太黑了，我们啥都没看见。
1: 你们也不乐着吗？
2: 没有。